Ja, utöver skådespelerskan Jimmy Dano, det är den mest snitsiga nu här Robert G. Jimigan Memorial Fast Pitch Tournament dagar tuktiga. Än så när jag säger kan du dagar jag nu till East Main Athletics, jag nu kan du chatta om skägnes Hurricanes, jag kaja enga mig nu till Gordon Gunner Memorial Award, jag nu Paul Moses, jag nu kan vi chatta om East Main Athletics. Jag kan du skådespelerskan med du då, jag kan du dagar Champions kada do hagno jiji Waskagnish Royals agyo kagu chadogya East Main Lady Fireball second g finalists kada dogya ai ugenji sei ko isko dostech kya hai kame do ano chute ai odi de chem stich kya agun her fast pitch sei do hanage ji utam hauna ka isme do ano chya agagni me do dbajmon

Ja utöjga i skådostetska de med och anordnade till Mr. Snitch jag kunde ha Robert G. Jimmigan Memorial Fast Pitch Tournament där jag tog sig att. Han gick nabjöd jag kan ju dag jag kunde East Main Athletics jag kunde ha gått skadå och ska ägnas Hurricanes jag kunde ha en gammiga gnod Gary Gordon Gunner Memorial Award jag kunde ha Paul Moses jag kunde ha vitsad jag vid East Main Athletics jag kunde ha skådska med och anordnade jag kan ju dag jag Champions kadado hekno jj Waskagnish Royals ekyo kakuchado gya East Main Lady Fireball second g finalists kadado gya ai ugen ji sei kai skodo stage gya he kamedo ano chute ai leadership stage gya ekunen her fast pitch sei dohan gya ji utam hono kai smedo ano chya agni medo dbajmon